リモオノタウテロオタクパパイイロトイガクラウラキヘクラウラキトヌアノレレウキマヤウキテカイガキトマタウクラワナガキテクラワナガパティマククヘラウェイヘレレキテパカコイアウアケイティマタマタウキテパカコイエティカパポテワナガオテロコテパカイロテラこてかいほいばかなれれんがろかとわいろといってえらかぱぱなてぱなんがたんがこてゆけきわんやまたこぽたかこまなひわいほきこジョン・ブレッドリーワニ・ブレッドリーおてわいらうぱかろまたうてぱかとゅいてふいれおまおりいがまらいあけおらんいたねI whakarere ke hia hoki te ākuatanga o i rahui. Ki kaua e noho ko te aronga tahi, ko te aro tahi o i rahui ko te wete wete i te reo. E rangi I whakaritea ke whai kaupapa I a hui. Nā Milton tērā whakaro. Hei a te noho mai te ata ki te pō te wete wete ki te ako I ngā ture reo. Ka te I te whakahoha taiwere ko tērā. Ka e kia ngā ahi ahi.I ako ki te tārai, ko wauwau, pūtorino, hanga pare raupō, whatu kupinga. He nui ngā kaupapa atu I te ako noa I te reo Māori I whāia e mātou. Me kāri au I a mātou te tangata e rā mātauranga I haere mātou ki te kimi. E hoa tata tunu te nuinga o mātou mai te rāwā. Ni mate taku hoa Hwani Bradley. Tau rua mano mārua ka rongo a piki ki tana mate pukupuku. En kia pono te kōrero he wāia ka noho au ki taku kotahi, ki taku moke moke.

0: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou ki te kōrero I tō tātou reo rangatira. Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.
1: E hoakarongo ana koe ki te reo takiwā o Tautoko.